0: kuchu kumusu mkutu nizimuenda. Al FM Ekulete Dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكة نسم لندها على الفيرم الكل جميل توابدتو

0: kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel Money namba 0706 743 7 ngirimo manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 9 73 ngirimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185*#. Beba kusaba Merchant ID. Teka mu emuziro mwenda 50 75. Okubirira endagiriro. Teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjid Jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Olunga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tata we ya kugenda ko. Oba mama wo. Tusaba Allah wena wadeyo. Akusitule mu byenfu nabyo. Atera bikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah na ya kuzimbire nyumba mujana.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما تينا مجفو قاتين وانا واجتيب الله سبحانه وتعالى تزاكو أكسايكو اجتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوناكورا ساندي ديرولوناكورا ساندي إناكو زوموزي زيري kumi na musanvu omwezi ogwa May omwaka bidi abiri mu mukaga wetugenda ku kalenda yaffe ey'obusiraamu deena kuzo mwezi li asatu wemba sera bidde omwaka tuli muluku mubina anamu musanvu twebaza Allah subhanahu wa ta'ala acha tukumye fenanga tuchali balamu tuli kuchukumu musanvu katonyeze mwenda pale FM ekula lyo muntu wa bulijjo onaku lwa Sunday tuba tuyingiddewo abatu wahira Islamic Charity Organization nga tuyingiddewo ne programu yaffe eya kurubani akanyumero kano twakafuula ka kurubani kadhuhiya era nga omuweereza wo si mulala okujjako Kimala Akram wamu ne Imamu Kasim Yazid tuba naye mu studios naye nga sinayanjula mulamwa gwa leero njagala mwenamba tegeeze abawuza kikumu sanvu katonyeze mwenda ekulya lyo muntu wa bulijjo terichi ya musochi singa beingi nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ereyo salamu mbakubiriza mubeerenga mujitola nga bulwobeera ekyo kigambo kijjuddemu emikisa jona jononya kijuddemu barakati wolabanga musilamu mutolere salamu ate jimaleyo ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ngo mwagaliza emirembe naye agenda kwagaliza emirembe teri kiramuso kisinga ekyo bino ebirala bineno byetugata konti simanya good morning good evening wasuzotya byonasi bibi naye salamu nkulu era n'abaana baffe tujibateekemu okubeera nga bajemanyiza omwana wabanga akedde kumakya mugambe nga tonambuuza birala byonna nti good morning what and what mugesoka salamu akwagalize emirembe nga gwe mukadde we nawe oluvannyuma omuddize emirembe nga muzadde we

0: Satu mu mwana Satu mwemu Zero musambu Zero mukaga Nsambu Satu mu mwana Satu mwemu Oba zero musambu musambu mukaga Satu mu mwana Atano musatu Nsambu musatu Zero musambu musambu mukaga Satu mu mwana Atano musatu Nsambu musatu Mukirize edakiika zino Tusumule omulamwa gwaffe Ogukwatagana ku birungi Tetugenda kubimalayo byonna Tugenda kukoonako ebisaamusaamu Imam
1: Sheikh
0: Njagala tukone ku birungi
1: Na
0: Abaweza chukumu samfu katonyeze muende kulayo muntu wabulijjo basobole okutegeera Muna kuzunoze tugenda mu siza wabulijjo
1: Taib
0: Tusumule
1: Naam, alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi Wa shukru lahu ala idhami ni'amihi wa amtinani وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد تمتين ده الله تبارك وتعالى نامتين ده ملون جا مجهو بانقل ينا بينقلني مليم به بالدير ينبك محمد صلى الله عليه وسلم أبا تولي لزا أبا لونجي كشكومي مسامو كتوني زمو ينده بال اف ام توبي بزا وكوبانتي توي كومي دكم كتوغنو Oboli yao, tuweko, ebitono tono, vietuonge la kubushira mbwa fe, chabeyi, mubye beyi, okubanti, abdu mina ibadihi, wewayo, notega, radio eno, ngechigende lirwa, chakubake ebitono tono, vietuonge la mbushira mbwa. Sebo mkade wa?
0: Naam, imam.
1: Robu de, Sebo njaka kusabu nzikirize Mkoze se Obude unobumpele duwa ya denga butono Tubeko Akasonga kamuku bubili Betuisao Mbaka Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Ngasivu de kumulamwa Kade wangegwa ngambi Tutambulileko Yagamba nabbi wa formulunji Nti ma min ayyam Alla amalu salih Fiha أحب إلى الله من هذه الأيام تولي ينكو منكو زنا يميري ميجب بي يميرونج جيكو ليبوا مزو يعني منكو يزو نجاقر ونيما سوغي الله تبارك وتعالى وكسين يميري مو يجيكو ليبوا منكو اكو ميزة تقول شي
0: جيتو جيندام
1: جيتو جيندام إذن
0: Ziba naku kumine ziso ulo chusa obulambo
1: Aywa
0: Elaba hujaji bo bazitegera
1: Aywa
0: Ziba naku kumine ziso ulo kuchusa obulambo Obuja
1: Tayi
0: Ziba naku kumi Ne ziso ulo kuja muwavu
1: Exactly
0: Ziba naku kumi Ziso ulo kufula tata oba mama
1: Naam
0: Goba diba ita homogumba Ziba naku Bunaku
1: Aywa
0: Nezi sobolo kuja Mubantu wa baita abavu Allah na kusitua na kuteka mbantu Bebaita abavu
1: Minavunia ihadhihi l'umma
0: Naku ziba naku
1: Aywa
0: Ezi sobolo kufula Owenja ulo monsimono
1: Ebanga lina
0: Ziba naku ezi sobola Okufunisa echapa Na ino gama jinaketa kanange
1: Beguli
0: Omusira muwena Tuziga yari dida
1: Taib
0: Naam
1: Ayua Sabu mkade wangu Barakallahu fiki Kiriza nabatuliza balonji Kuchukumi msamu Katonyeze muenda Pal FM

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esawa eriemu eyencha ya lero mwasu ze mtando vanafa batuliriza maulire mubujuvu okuva wano ku 17 katonya ze mwenda pal FM kula lyo muntu wa bulijjo Zensu Buga Ibrahim Muhammad Galiwango. Bakansala ba National Unity Platform 17 ku lukiiko lwa District y'e Mukono kya Dachi bapondoose ne bakkiriza okuweerereza awamu n'ekibiina kya NRM mu kaweefube ow'okutuusa obuweereza eri bannamukono. Kanso ya District ekolebwa bakansala namba 5 kyokka nga gye buvuddeko ensonga y'ekifo ky'obwa ssentebe yasigala matanka n'engampale z'aba 7 oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira owa NRM ate n'erangirira n'owa NUP nga bawangudde bombi ekyavaako aba NUP okuddukira mu kkooti. Newankubadde ensonga yasigala matankane ku kifo kino abakulembeza abapya tekibagaanye kukuba birayiro

0: Ramadan kuchukumusu mkutini sumwenda Pal FM Ecolated Dua BMK Group of Companies Ngabadu wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaizalu darumu Senyesa nana na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana yakakasibwa National Drug Authority
0: Ngabadu wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, akisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo wedezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا على الفيرم الكل يوم توابد جو أتشاوديسا
4: برغرام فور تايم سبورتس Ibyemize nye bimarayo Ngituli wamuna abu kuku Mkutunurida Wamuna kwa kene nye bimizanyo

0: ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera kutegere dini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala ngatuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenkuka olutukole byetukola ngatusinzira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur
1: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا أكوي كميرا كتوم مسابقاتون يزا من دبال FM أكولا اليوم تواولي جو Nateru na kuruwa sande na kuzo mwezi kumi na msanvu Omwezi gwa mei Biri abiri mumu kaga Ate kukalinde yobu silamu Na kuzo mwezi ziri amakumi asatu Omwezi gwa dhul kaada Umwaka lukumu bina ana mumu msanvu Onaku ruencha tu yingira enaku ekumi Ezisoka mumwezi gwa dhul haji Sawashi wa Allah subhanahu wa ta'ala Atuwe obulungi obuzirimu Atera tulafuwa ninyo Kubeira nga tukoliramu Bulikalungi kuna katusubulu kubeira nga tukoliramu Chiguno Bakari Siddiq Yenze habira imaika gemi zindawu ya Radio Pal Okulaba nga kutusa kwa programu eno Al-Ilmu Nur Okumanya chitangala Buluna kuruwa sando kuva sawo munana paka sawo mwenda Mbira mna Sheikh Bashir Sentamu Okubira nga matusa ko programu eno biaunillahi subhanahu wa ta'ala programu eno ekwata nnyo naddala kuba walimu tubasaba abebitiibwa bulimu walimu yenna okufaayo programu eno beerenga ojiwa ovudde tubeera ku Pal FM Islamic Channel ku YouTube osobola tufollowinga bulungi nnyo ate namwe abalala solo tunonya ku www.palfm.com era na wosolo tubira ngo tufuna bulungi TikTok palfm yugi solo kubira nga otfollowinga namwe abatuuliza ku radio chiko musamba katonyeza mu nda palfm ekola ali omuntu wabulijjo akalimika radio ekasembya bidhinilla osobola kubira nga otufuna mu mbeera ezifanangana ko bwezjo Samu kilize, beirenga ambawa kumwalimu, abiringa atutolira kusalamu, biauni lai subhanahu wa ta'ala.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo, umwalimu Sheikh Bashir Sentamu, umuku wa mutawufu, bechibina, wa mutawufu, bechibina, echa al-miqat, hijjani umura services, bakutwala abantu makka ku mikole gya umura ne hijja gutubera naye tutambula na kitabu cha fechiti wakit

0: Al FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abechisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu, mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمين دا على الفيرم الكل يوم توابدو

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم